0: الكلمة حناويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Isso aqui cansa, só cansa,
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Espera, menino.